0: مالك
1: يا بنت، بقول لك ارجع يا بنت.
0: ما مال
1: يا ابو عقلك ارجع يا بنت
0: طول العمر. ما مال ما مال وكحنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.